час для Техідора, Мосма Куйто. Вершем був мапе, меду артелідора, Мосма Куйто. Вершем був мапе, наруга та піра, Мосма Куйто. Та піра до бобо, та шаре та гріра, Мосма Куйто. Вершем був мараган, дютре вагабонда, Мосма Куйто. Тек шія ні крера, тек рінце мі конжа, Мосма Куйто. Вершем був пасова, дикуні дисфат, Мосма Куйто. De yumis man sinte medite menab.